0: Extra FM 107 09 tsa metsa se se tsa mogwa koma te ya re go ha a u koko e afraid e kwarasin e go e man e ne e te ke kwarasin e a hambe ke kona ga te a tsu kra go ta go dung dung kra go tsepa tsepa go ka go ta ga ya go ta go ya a koma ji di go ta go da zwi ngam sana ding tsam ka ke ke go ta go ga koma a sana tsinu 12 ka dim e ma tendeta a ba se go ta ha ma 6 ka ngwe ma uni Shaungo e tota khang in kra khakha gwe khota ha ma 2026 sim am o tsam ki kurisi we e no koma tsam ma na kwate ana khwa sin ncinci e anje te tsan tsauni sa khan dao je qam sin go ta kwa jauka tota kha amu a de kha kha kha kha jauka de kesu i kha hindu te kho ma go ta kwa ke ke kha kung kra go ta kwa temu nata i kra te ha ri kata a je kha tsam jim am o tsam khama kha mota ka ha ri kare ka ri mbas kur ka ri mota tum konam ka gabu ta ha ri kata kha di kha atlo sino ko ta kun ta ka abas ye ko tlo ko kung ko kesu i kha he ham be tswe kona kha be de ta kha gu i tote gu e dom ko ta ko kain ja kha kung khoda ri kung ta kha ta ti kha he dango i awo ta no koma he 28 jamat materi ya no duks nduve 28 twa tsa ku ta tsam ji kona ka te tsi chom andi se ko ta ko te kun tsan tsa un sa kha hasara ko ngei ko kun ko ta ko khununa nya kha qari qari gukun kuma ya ka swara swara gukun daiye gukun dung dung gukun khadi khamu ansana ko dowa de kesu ike ka hito te jiwo ko ta ko temu ansan te shure ko te nu te jao ko te ta te yo sika ka te jiwo ko kesu ike he a je temu anu te shure ko te temu ko ta ko ha te a khun kore kore tsam ji tsu tsan tsun sa khanga ko tsanga ko ta kwati ya te ha ka hi yu te ta na kwati ai nge una nu ta ko te ta te di te ai ka ko kona a te kiti am te ta ku na ta ko te te ai te su ike he e nge una muwa kota kwa khanta maha tana kwa te taako na taako nte ata kwa khana tama khana nge una te aita aje te taida mwa kwa tuwe kwa kungkwa nu te uje aje te kuma ati kwa nungu mkunda na mkunda jiki nguna ngu jiki na uta ikara te tae anu ana tae anu jaro tae anu jamana tae akunya tae a iya ta kubu na kwa haa ataka uwa enu te akuya gure rete kuya guveri karta te aje mwa kwa takwa haa jimu am imkwa hakufane kana kuna ta ikara mwa kwa aje te kika nkau nisaka hasa kwa te bori kwa ndeta darano bori kuna te awoktano mwa kwa ata jao ima kwa kara gwana mwa kwa ndaka kwa tingkwa ingkara kwa kya wato mwa tinu kwa kwa anu kwa mwa anu kwa kufane kwa kwa shika kuna uka kwenji haa kajen no te kya ba ko atan eno siebe tamar tam skano akte tamar tam ka tonto jom ka ko tinne tamar tam tonu tita ngi tam sim am o tam a hindu te tana kwa mu makate abasi trikata nge u kwende ta tani kwa tiko te ai ka tam ji te ki ya kwa tinji te hi yo mu ka ai shina kwa ku ma are kwa te tana ai ka kwa na a chim i ke ka no chim tle ka ta a ji ha i ji ha ji no te a je kuma ko ta kwa ha
1: FM koko mununga matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku wa 3 mukanda tlengwe tamkwe mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa tanwe ya ya tswa ya ku tawa tswa mke mku hm tawa tswa hm tswa tswa mke ina ga ku da tswa mke ya ku kawa he ya tswa ke ina ga ku ya ke tswa ya ke ye kuma no mu ta tama tsuan ga ku ta tsuan fresh tu man tama de tama tu tsuma nga saya kwi ga mvundila tama tu bae ga nga koko man ngi kan jo tsa ga dangi ya tsiko mna ga wa tu tsa tu tsuan juwa sa a tsu i a tsuan ju ga ju ku manga na di ni tu ju ne ta kwa tu ko le tama tsuan ju kwi ju ju kan ta tsa ju ga tsi Saka wisi sik an kan aku

0: Exa FM 107 o etono nyege tsametse ska se se tsamo go dogo 14 minute dze tenge ka ma go ta mam o tsamke ga a di a tsanye go rena go ta go ntse go ta go tsama go ta go tsuwa go ta go tlhorona go ta go tshetse rena go ta go tsiye te ke mam ima ga ga eta ga do sen ga do sen go ta go kuma a sen go muwa a sen sen ti garati a e ke si ka ti ti ke su i ke ga e ti muwa a sen te a di a ba si ma go ta go kai kai kung ka di ke te mte ke ma te nya ma go ta go khamata ka manu te u khamuka go na di te ke Mie tuwe mkunda teki wala kwa kamata ata Ridlana teki wala kwa kamata Kara teki wala kwa tako kamata Domuro teki wala kwa kamata Arikarta ajive teki kamata Ehe teuhe Te mtuwa omataka te chia kwa tako kamata Kaji te chika kwa te kamka Kaji amura wohe Ehitio ti mungwa asinu kwa ti kwa ma asinu Ti khamura wora Mura wedi si shutrehe Ti kiawe ti khamura wora ti chika itak esu ik ehe ti mua a ti chika itak ehe ta khuyo tik eng ama ya khwata ya chia tik ehe ahek eng amko ti mua a sen ti chika itak ehe na kwa dikoma a sen ti atama kia nkaw ti utako na ina ti utako na ti ukluntu na ti ukulik amna ina tako kuna ti a chika itak ehe ti a awa kwa tiko ti kukluiko kukluiko tiko ti chichi kwa tiko am ti tekwa ngei kwa tiko tiko hii tak ehe aji ati Kuma kota kwa ti asin ti khum anata mahambe taka ti chika ya ta khuji ya atin ti ya kota ya ati kwa kha hintyo ti ya shui shenan he e mua asin ti te ti anja ti an khuji kwa kha ti kharata ti ya shui shenan kwa kwa an khuji khaka tinta anji ate ta kwa te mua asin sinu te mge usia kwa ta kwa kris ya kwa ta kwa tani kwa ti kwa teka kwa nam ti ma ti mura woma nge usidima ti mura woma kwisi dima am ati muwa asina kota kwa tika imja ti kungwa te kamsiki dikhara muwa asin ti maa kwira numa ange urata na huku siki ti ukonishika veti maa ange ura numa kwira ti ukwink ehe ti abasiata hak ehe sindeta ti muwa asin akam teta kwiji akam teta unge uko na ta ikara teta rikata ti kungwa kwa simusa ti khange ura khara kha kwira khara ti muwa asen ti mare kareta ti dikere kwa ngana kwa doro kwa takwa hiko a nge una nge ute kwina kwite te ute kai kaji te kwenye kaya te kaji te jamana kare kwa te jaro kare kwa takwa te kana kare kwa te te kare kwa takwa te tukubu na kaya te kaisu ike ti dikwana ati dosen sa kiago ve ti kharata kha ti muwa asen na kwa ti uka he e ti kwa ma asen ti mare kareta nge e katiko msa kiati na Nge eka ti koma ansa kia ti anka sa kia ti Ti koma ansa na ti kwa kha ti anka yo Ti a ansa nta te di yo waka kha Te koma ansa na kwa ansa nsin te mare kare ta ta Te ya kwa ya te te kre kante ma Ti ti ti ta ke hem kwe kama ta khunu Te ta ya te te Aji a te hino Ti o te unge u na ngang e ha kuna Te u kwi na ngang e ha na Te koma ana kwa nge kwa ti anaki Ana ate dangwe kato ana muwa kwa takwa Tan khana ushika. Tek e ya khange e khwata krisi anakwa nge usia. Te ya khwata ay te ta kwe te te. Ta khwata ngata kwe te te mua asen ma ta kwe ratire kareta. Na tati mua asen kwe. Ta kwe na ta kwe te te kwenye kaya te kesu ike uka ti mua ati ma ta kwe ra ma ta kwe ndeta na ta iya tere. Ta khunu ma ta kwe na ti ma ta kwe ra ndeta na ta iya te. Ta khunu ngin tuana na ta ikara mua asen kwe. Na ta te uwa e si ta kwe si ya kwe si kaman ta kwe. Si ya gwetire kare ngin eka hanma nta kuna anka guti asinu nge usi angita e kwa kwa ito nge usi ya kwenye kwa te angita e kara te hite tan a timinya te tamakano ti kwenye te kesu ike he ta hako na ta hako te anko jahito te chikare kare kwa ta kwa te muwa asin ti mare kare tanu ti ma ta am ke hem kuma ati ki kham am ima anange una Yesu isena kwa mesin te nge ute ngiki audia Te mua asena kwa te kwa hako he Ngiku unyi he Te utako nyama hika ya Te utako na tako nkunya hika ya A ihe e Te kia uko weta A ihe Te mua asen sinu Te di te uteke he Nu te ukuinke he ta A he te ngate Ma ihe Ha ihe ya kwata Ma enga iki Ha ngasi waka Numa aki Harati waka Ti mare Ti ave ti mande kurikora Numa amba kurikora tau
1: katatan ke katane na kwa make make ka sa kwa mege me ai program ke
2: extra
3: 16 juni wa kame singi ai nwi ta amane atnaka
4: matimo ya ga go ya ngwe go kwana hano ne ga ntin a gan fear ta ga ngade nyamka yega tieno anqe ana ana bende go yega leke no yega gona nyama go muwe anqe sika ezinqeda iye dranikana tsasana de tsasana jin kan tsasana de tsasana tiem tsasana be kana aja strategi qala go sa dingo kya ta ja kana strategi kungo debe aja sino khom tsasana kana tsasana debe uwa gona tsasana de tsasana khom
2: ti andon mukoso so ti yege o ata koroi khon en kwe yege ti koroi tsoka da khono di swese no yege nde u kwana yege daga o go nna mme thobin ta ti mi yege daga ki nge u kwete o ni kha khono nge u kwete a hi kha tsobu a kwenye de tsobu a nge u kwete
5: mo ya nge wa 16 uni
3: wa khume sinqome enqwe ke radio x ka fm
5: ka magla ka kala nqe
3: ma sintse ke sinqoi apanga tlekwa ke tsoguka ka ngwatsi x ka fm
6: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die onafhanklike verkiesingskomitee.
7: FK.
8: Ja.

0: atan shan e di tate kama kota kote te hanke te di chirika di oka ki te tingi kwa na mwen te antoni sa kia nkia oka kuk eji te mchirika ma te di chirika at miya te ve anja tita na kwa shite kwa chiri shata chirika ti di atik hamata kai atik warata o anti di chik am atia anka dik e ti ma rekare tatia anka te kwa ti di chirika anu ti di shoto ata ti mwa kwa takwa ngang e jika tinu makiti wo gure ti shoto ati wo kwa ta ya ti shoto mtika tamakano ti kwa rekare ti wo ve tati amu wa asana kwa takwa ti abasa ya tati hank eji ti ti e kha an kha tek e kha ti kha shoto rakara ti kha chirika rakara ta anta ti buya gdangwa kwa takwa ti Mungu ansena tinu nanu tia ankar eti mungu kota kwa kleusin tatin kleusin kakona zi khadina kwa te kakona zi tiki tinzi ti nam ti utrehe e na kwa ti dikuto ti utrehe e ta ti uteke khae eti nanu khaka te kwa amboto ma te kwa ti boto kwa namka amboto ma khaka te kwa tkhagwe na kwa anka kwa sinu te kaya ki kuyen kaya ki jaru kaya ki jamana kaya ki ngana kaya ki tubu wadi kya di i a abasi ya kwa te kwa kama kwa edi i a nam khari tre ana kwa dikuto khari tre anu khamu wagwe khaki a i ji te kwa tubu na kwa te kwa kama kwa e numa akuri numa anja ki numa ki numa i shika ta a khaki i i he khaka e akha tinga ha u komana jewe we miet be manga ki kha jewe ta akha jewe ke he kha i kha kha jewe nga kha i kha kha kha eta kha dosin tutemu asen
1: fk

FM 107 owe dono nyege tsametseka 7 tsama go dakwa 11 minute jete nge karma go hamam o tsomke atangongo re tsomate a tsanye gore na magongo te darana go dakwa munka di mavene kom ka di man north cup si o tsenwa nwe ku mukunda tsadiki goro kama u komana abase ha ka matahang e ka go dakwa kungwa go si tsi o mago ka mangeng e mka na o te kinwe u kokong e mke bara matuwa gore tsom ka matlo e magore tshutshwa gore tsaba gore ka ta shau tsam kona ka hinto te ke ka go dakwa te kom mukunda mukunda ji am yam ka kwa alexander ba ga tshwa u komana swar swar na ga 13 ska e ke ba di kwa ga swar swar na 17 ska o makwe matem o kam ke barma 2 go 10% im ka kalfinia u komana ga swet an tsa bana ga 5 ga nya mahan e ke ba di kwa ga swar swar na ga 10 ska o makwe matem o kam ke barma 2 go 30% im ka de ar u komana ga swet abana ga 7 ga nya man e ke ba di kwa ga swar swar na 14 ska o makwe matem o kam ke kare kam kham go sana go ta tlotim Kimberly ukomana ga siwe swara swara na Elvis ka e ke ba di kwa ga bo boroga 19 ka tloma kwe matem o tsam ke kare kam khamo go sene kwa ka tlobotim Kuruman ukomana ga siwe abana ga nege ka nyaman e ke ba di kwa ga bo boroga 20 ka tloma kwe matem o tsam ke kare kam khamo go sene kwa ka tlobotim Posmas berg ukomana ga siwe swara swara na 10 ka e ke ba di kwa ga bo boroga 18 ka tloma kwe matem o tsam ke kare kam khamo go sene kwa ka tlobotim Season ukomana ga siwe swara swara na teens ka e ke ba di kwa ga bo bo ga 20 ka kuma kwe matem o tsam ke kare kam khamo go sene kwa ka tlobotim Springbok ukomana ga siwe abana ga 7 ka nyama han e ke ba di kwa ga swara swara na 12 ka kuma kwe matem o tsam ke kare kam khamo go sene kwa ka tlobotim Sutherland ukomana ga siwe an abana ga u anim o ka dris ka nyama han e ke ba di kwa ga abana ga 8 ka ga kuma kwe matem o tsam ke barma 2 go 30% im ka Apinten ukomana ga siwe swar swar na teens ka e ke ba di kwa ga bo boroga 18 ka tloma kwe matem o tsam ke kare kam khamo go sene kwa ka tlo tino te wete Kimberly si o tsa ke tsa ke tsena kwa ga kona mo ka Kimberly koma tsa ma te a am ge itso kwa nya ga swar swar na ga dung dung wa ga dai dai ya ga qri qri ya go kwa nya ga tloma im am o tsam ke ga go isa na kwa dam go ingam ke na kwa ga je wa tim tsam ka ga tsam ka go tlo kwa a ka ke a teng nya de mo papa mo ke kwa ga je wa go ga a be go ha mbe ga ja o kwa ga sure kwa ta ke hem tsi khama aba se tlo ke su ike te je wa kwa ta ya a ta inu teki ngo nui ham tsama ngo tsi ko tiko ame ko tiko tsu ko tiko tkhoro ko tiko tsetsere te ko im am o tsam kwa kha a di mukunda na mukunda di kite mu so bona mu so tsi go je tsi ya ko ta kwa gate a an ka de te o a una a un sim te tsa ima am a te tsi ya ko ta kwa mu so bona mu so tsi di te ta kwa kha mu a ita ndate tsam wa kwa te a re ko ta kwa te ka inja kunya ka di kwa kha ngin e di ka wo kuri go je a te ko ma ko ta kwa ha kwa kha te e ko ma de te we bafana bafana a he te a te mu he te ma de tan mu so bona mu so wo kuri di tin kam di ma gyam di ma dom kudi mata a abase ko takwa ha idi mata khajite a aje abase ma khata te ate una wuji ki ana kana kana kai amuso bana muso bote te di ana kare ko kunya kare ko jamana kare ko jaro kare ko kayan ja kun kadi kwana di e a sipani ta aje ate ti ya ko takwa te ha aje no te ngin e di ka ha aje amu wa ko takwa ha kwa ne e tsam jiki te ngin wata kam ngin e te ngin kama te kama ko takwa te ngin wata te ta ma ha aje ha sipani ta te ti ya ko ha te ana kai kunya kai mu ka sen ka kwana ma tsana una no pera ankona siperu ankona sibinji ankona yeuci ikona tate tsiya kota kwa tenwa tate anka ka te tsai anu ana tsai anu jaru tsai anu jamana tsai kubu na kwa kama kokedi i atikam a a a

Extra FM 107 qwe dono nige tsa metse ska 7 ka mako 26 minute jenge karma go tam am o tsam ke ajete samaka ka kung khorma go dawa anga ka ka CV with the Kembo da anzi mi a tve tsem ka re aye ke kuo go takwa kya re sina go takwa ya anze e he takwe he da anta da anga ka kung he e mo go takwa kya re sin isi te hi te ke ska isi te ta tsam jikin aye e ta ke an aye kung go tiko te ta ke an ngin enu ngam aye e ya khwata ke ma kwego o kwa go takwa hambe khon kona go takwa tsepa tsepa kwa go takwa tsi tsi ya go takwa ma ejiri ka re ta ata anja te kha anga ka te tsai anu ana tsai anu jaro tsai anu jamana tsai a kung ya tsai a te mu ana go takwa kuma an sen kwa kya ti ngin e sika kha anja ti kya ngo kwa kha shunwa ngo i ya te dinu nge ye nde ta tingo jamana go takwa ti te tsai ta ngi ta i ya te kwa dinu ngo nge ye nde ta tingo ana tsari kwa ngi ta ngo nya te dinu nge ye nde ta ti jaro tsari kwa ngi ta ngo nya te dinu nge ye nde ti jamana tsari kwa ti ana tsari kwa ti kung ya tsari kwa ti te tsai ta te mu an sen kwa kuma an sen kwa kha heti ngo he Haka hatubu agwe, tama ya agwe, tama keheko adia tini, keheko kuri hoshi, haka hakubi ya kwa tama. Ta anji te ya anka tarika, te kia resen munga kwa tako te di kuyen kai, ajamana kare kwa zaro, kare kwa kana kare kwa te, kai ke di ik, ya ahito, ti munga kwa tako kia resen, anko je ti atiutaku na ti anga kwa tiutaku na ti aswere ma kwa tiutaku na ti ankara hi veri kareta. Na tanya kwa ti anka nyana hi ti ankara kwa inte, ankara kwa inti anyama hima, ta hati ta si yako takwa ti ta ke hem kui kama ta kunu te ta si te ya anka dike te kai te na kwa te kunya kaya di oza a mua anka kwa na ati ati ngam tiri tre anu ti dikuto tiri tre a nu ti mua a ngin e zika tuana a te mua ana kwa ke heta mte tukwe tuana ma esika aba si yako takwa miya kwa dede tu baba tu mama tu taba tu nde tu mba tu ito we kunya toki ti a te mua kwa takwa te seresa Ma kwenye he toki ti he te mua kwa sere guri ta ana a te kwa anun da te nga guri kare te mto a kaya nyama hiya nga kwa te kwa tito wa nga kwa te kwa tito wa ngita i kare nga kwa to koma koveri kata tia an khana kiare kare kare kare kare kwa anka kwa ma e kwenye he rikare mui te ke he to kwenye kaya te kesu i kaya ta kono ma e he khao kwenye he khaye enandeta kwenye kaya te kesu kwenye i he khao kwenye khaye enandeta jaunana kare kwa takwa khaye enandeta jaro kare kwa khaye enandeta kare kwa khaye enandeta kana tsaite ke su ik e henu ma e he ete di sika gwe teri kare a he to henu te u he ma e to he a he ta khato si te di sika ra kya kwa go tsenu ma e he te di si ya gwe he ta anji ate ya anka te namku na kwa di kutoku anji te ya anka di ke he kho ki te a ya ki jaro a ya ki zamana a ya ki ana a ya ki kunya a ya ki di kutoku na kwa namku kunwa kwa ya hove ngam kwa tikiate nu Tikiate dikuto kwa tiki tinre tiki ate sata tikiate rikare tiki tunkuna teho sata tiki ngotuya kewa tita tikiate tiki hambere kwa tan maamkwa namke tiki hambere kwa ta tikiate kaya yee ya yaka ti oka yee yaka na ta tiki yaka ago yee ma hambe khum a. Tiki hambe tati mungwa titamana tatiki yago tiki ei wo kwa takwa titan ka a kweya nde tati a kweya angama hanu a kweya kweho a kweya tereho a kweya tego ve kwa inho ati abasi owa gove a kweya ki ti a kweya ki tego ve ti nga gove ti doa gove ti a mungwa a senati sinu a kweya ka a hoji angambe ta Ti nga maha veku he e ti abasi ya huta hunu ti kia ak e ti a ngam ti a dikuto. Numa ehe khantuana a te kuma ansa kia atewe. Anko ji te utako na te ansamji kaka anka rahin. Te a nga kwa hi, te kuma kwa hi. Te keken kum titaglu ditangom. Te keken kum titaglu krim. Huwa kwa tako mua ansen ti. Ex-car.

0: Ska FM 107 oe tono nyege tsa maitseka achte ka mogota kwa 17 minutes dinge ka ma gotam am otsem ke adite a clear streak ka kwa na jinu tle ya dang ka kwa na jinu te a abasi ka kwa na jita a di te wo gota ha nge una gana o jet gara gota no te ta ko te u jet te abasi kwa no te te ma gata tra sa hie tra dat ni o goko ji a te ana kwa ha nwe ya ha u koma na a je wa ha kan ai ki ngu o ka ha tsara kota kwa ka kha ki nwe te a ha tra ha he ha a ka ngu o ka ha tsara kwa ya kwa ya kha ki kha ya nwe kwa ha ha nwe ya ha tsam ku ka kota kwa ha mu ku ka te tsam a tsara na kota kwa aba siya kota kwa khama dik esu ike he mukunda tso jim am ike ma dana orukom am ke khanyi kharam ke khanyi kha kha dom orom ke nyi kha ganam ke nyi kha tusa orom ke nyi tama khano kha ke nyi dik anja kha tsawa ke nyi khanta natidi buya ke khanyi ta kha di kha kufane kare kota kwa mu sana tim tsam ka kha mi sin sin ti a ke nyi ti nyi ta ti ka kona jikano na ta ikara a tsam jik nyi ti hire kare na ta ikara a ke a te ke kare kota kwa te kum ta ti khoje a tsi tso je a je te tsi ngwi ti te ki kare kota kwa te kum chi ik amhe ndiye wiki kunwa terikareta ncedzika 13 kute nutengie ukwete teta akwete teuyo sika khate munwa ansina kwa koma ansina kwa takwa undom sinika kwana heti heti ncam ti uchehe na kwa ti dikuto ti uchehe no ti munwa guna unta ikara ti qere kota kwa ti ncana kota kwa ti doro kota kwa ti abasi kota kwa ti hak e a ti kwa tin kwena ti kwa jawatin kwena ti kwa ana ten kwena ti kwa kunya ten kwena ti kwa jamana tan kwena ta ko ti tink esu ik e tik e muwa asina ko ta ko ti ye ikamo ti gawati ate ka esu am otam ki ngam kwi ko ti ko di kuto kuko ti ko ata ikara anja te tuan aitan te ngun ki ta ma te ata tuan te ana ko ta ko te tin ki tanu ti muwa asina ko ta ko ti wo ti ki tin nu ti na un ko na ja ko nya ti nga hoji an ko ha hete ki kan tun se kiri ko te ta ko na te e ya ka atsam ji ka an kare tsoi to ngam ko ko ta ko jamana kare ko jaro kare ko ana kare ko kunye kare ko te e tanu nga iji maka ku ko ta te ki tin
1: kai geusia xka fmk

0: teu tiri garoti, teu queen, teu doji, te anakotinka, kaitam siki, exka FM siki.
1: Bamba, it's a maga, and I will click Iva with them.
2: Ti, ciao, a shangua, ti, amati, ciao, anu, tita makian, ciao, aji, anu, hambe, ti, aki, hong, ciao, a gohoe, ti, jim. No agitim minyago no, tinta minyago ngeshik, ekam kuin shi no. Teuk ekam kuin he, te takuna a te kilita. No, maki te a, taro ta chuk eji a. No nge ma nge kao de ma, te te kumahambe, cha tako che chinde te te hoa nga ve. Ma he nge ki te ki ha he, teuk nge kuwa kuin shi ki. Mak ekam kuin he teu he, bietre. Te kereta ta kona anu, te mua ta kona ngā te hoji a, te kom ta chem hota, te gui ta. Tu ta kona amu yo, ngai kam kayanu kure shen ta te ma, te kereta, nu, dikuto ma wo ta koma dikuto, ta koma dikuto. Nga he ata iya ta te kinu, ngai tama ngai ha guana ngai kuna, ha dikuto he ata I karahwata, ha. Nu o dikuto ma, kokoro na chamborongam a wo, kokoro na chamborongam o chan, nga ji te a jeho ka te nu, te uchirika hoi a te huwe, te uchirika e ki te, tama ha kuwa kuinshi ki te, ke he mushobo a, Hana di chirika a huwahi ve, handi chirika wakati tamaha iyako. Huwako ve, handi huagia mahuako ve, nute uhe, nguwako e kuihe guye, anta te ushe te huay mare, chari kui a huuti gui, chari kui nyankwa cha haa tamaha ashiki cha kun.
1: No, a kamgrita kamitika. Tete we klasen kwa na jinin kiaos ki tete titi yete gyo kwa na mwondo buku klasen eno. Anku di klasen mwaka chama suwe na mwaka ndeku cha kwa klasen tingi a taakwe niki.
2: Taakwe ki angye cha klasen chanu te di chao a cha taakwe a kai. Kunitwa mkia mama wanda mkoma kara mkui ma koko ma dini mwe ma chinde mkwa. Aji a cha a kai ta koma kie he e cha a gui nu cha o ma kumkwa. Cha a kai ya te ama. Kunta cha ama o khachi a ta ha cha wa o nunta cha ha. Cha a kai ya te am da ma mua kono cha a ki ya kwa mu. Cha ya no oke ngkwe na uku kuni kwa. Oke ngkwe na uku gyan kwa. Oke ngkwe na uku shi dao he kwa kwa. Ngkwe na uku shi dao he kwe kwa. Ofu kao kwa. Hei kwa, aji acha a nga mana kwa nu cha te kwa cha mchum o cha kanka o ba ata I dao hoji, e ba a hoji, nu akun dao kweji, kuniji, gyanji, ata te te hi.
1: Tonsika klasen te te, daun tonsika suire buku klasen te kwa hi, nga buku klasen ne, nga wa haa kwa kwa na kwa kwa to, nga kamika kwa kwa kwa ji, kai te kwa si nge kwa kweri kuni te wa kiama hoji, cha hoji. Nunca con ngawa suri ha kha kwara kho na uko ya kha kwa suri ha kha kwara kho kon kan ki buku tsa le tsaya tya de tsam sike
2: a ke ti ti mi ya go ne shure ka she ne ki twana a ere kara kwa ta kwa hinya ko kho he ni tun matri ki ya hina tin ai mo a kho a ku ya ko kha nu ti ko ma ko tin tsa mo ku ya ko nu ti ko ma ko chenu ma enni matri ki ata na makuri jawago khama ise ku shure he ta ma ma ke khama jawago re ma jao he ananta hi jao utha nya na kwa hinu khama na ukuri kanu khama jawago re hambe kham jawago aho khama ise kete kwa khama ku nya shure ma khama ku etwa khama kete e khama ku khama matri ki ta ma khao chena go aho hambe ta ata Te ta kwe te hinya kwa iki, hambe kham shumha shure ya dinguwa oshi, kia mwako iyo kham nungwa guwa kwa.
1: Inu, nui kamski, nui kuriji kureo jikuwa kwa te namo jite kwa kirimisha ngoe mojino. Nui kia kirimisha, nui shen tante he te ana kwa fefintu ndaka ya chocho nyasin te, nui kwa mweko hinko. Nui kwa miyata kame kwa te hinko kamjika. Nga mata, nui matete kirikimisha dimu.
2: Acamshiki hambe te u acamshiki hambe. Nehe krimisham kwat uiko kwana shika kwana teushama no harahwata. No acamhe te anatawe irim tamate antaheven taksam hahemui o uyenu uyen uenu uen. Ata te te tanu takona a juenia ku tahikwa ahoji ashinu shuenu te kum tahi. Ahoneho a ti kuwa unki.
1: Namu ateko te.
2: Ya namu ateko. No, nya te di aki hambe. Ta ata te kom tahi shika te te nika muate a mekuli shikwa te muata no tiweti ya kuwa un okati ya muata o bakrimi sakumati. Tati ya kashenata.
1: No, atam beba la kuji hambe kamina kwa idi kuma aihebe ya kuji asane hebe tamaka chanem priya aye kote hi atsonda ha edi chotu ya si ting hi. No, comes gang age ayas and day. I'm dead to England from next orders with the Jaka Tatia, Dark, Dukutu, Monsa Kau, Karakuya, good day, we, Senator Hit and Chaka, who check out with them. Not a clause and jiquate.
2: A clause and ji, Dakuna Oka Quarahi, Dakuna Hahoji Quatanahi. Bibele hambe tamaha hanai hikwa tio atun ye nyama hin han anga mana hikwa hanata mate aya nga manata ata akuni koma angia yesha amte gam kinu e kanim kon makiye e gamana kiye hun yo ka hakiya haunu ngia ye ata temu ata ta khono ngata angia eta mi kwa angia eta kwa kha amata na kwa cha makunu chi chem kha tsunwa kwa yasha nta yasha be ata te mu tata nga ka tsunwa to be she kwere kwa hi ana am khona yo nta unu ya ta konu bon ama e khu ta mi ko khwe e nu a a ai ha kwa kha ata kha mi kwa angia ye yokulinu ama atana kunwenu shi kunwa kwa yasha ta khunu nga kaisha to muhe e pa maive to muwa nwe kiti ungya e yo ama kunwa ha nu akwe ya hanu ishe kse uta maha nwe nwe he cho a o he cho nu tre he shum to unwa kwa ata te muwa kwa teta
1: haba ibele kwa ata mka kana hii nwe ti kiti ji
2: khajita ma ahi kana hii kam ha he Ning e hobe a cam hakana hi a babele hoji. Tamate te anya na quate hi. No, nick out te amuate kama anja. Ning e ya yam shenate, ning e yam hobe a cam hanyama hi ta quen che yamak ali hi a babele.
1: And I can under two and the two words had a di carana jam clacon, and three hong like a little good deep and a time to open dark when you do hockey. Could you jump to it?
2: Te anak ai man go te do kwa kwa te hinu te jarok are kwa te kuwa kwa te khuji a chem khuji a te hintu tswana mu te tswana a te u shakya te tswana owa ka khuria te nawa khuwa tama wo bere kha kunya tama shi o bere kha kuima hambe num na nguhe tswana a go te hi kuria go te ti tswana a go e ka ga te go bere te huwa kwa te munya te ma tsuhuji a kwinji a na ta tswin huna kunya te nta ti ya gona ke a ikara kunya te e maka tswara ngo maka tswara ngo maka tswara ngo ke ke a kwa kwa ne mdoro pa mkwe ta ma cha koma go be ne che cha ma chi ne che cha ma chi cha koma go be tswi ha khwena gana ma hi he tswi ha gana o hi go ata khuna kuinu ki kwanta mahago enu tuta I kara chinja shena te muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shen twana te oka muwa te kohe anunta twana chinja shena ko a ke hambe ngiki te hinya te hoye hambe te ki kohe kana kwa enu twana a ko kha enwa twana kwa e a khunya na kwa ke he kho ma twani ya kwa ha kan te te kwa
1: ata jam kaikwe ota ya ota manja ya kisuzi jam mana kana kana kia ku ana kaikwe ki a sakia ata a deve kodi kuna ata magara nama tiyo toyo kaka kum a kaya kaka kumu ko kwana zana wode ana kaikwe nta kaikwa ku a kaikwe kiti mu ano dri kola zili kaikwe kusa na ham kasa na kaikwe ham kuri mna mu kaba kaikwe ham tam son roi tla kwe ha duku to sho ane khwe ta gono khre o la ja khre na e kra tla kwe kuma ga na taung go ke ya ga te khwa ena gana o tsedi di gona go sengela tsam sikim hinu e ja kam go ntwa ta maga ha sakara kwenye wo go tsa kuma go te ta an kra ke tla kwe tinu ama Yosef Jim anta te aswere mate no ngite kwe go yo to tla tla ya mata ti piro mo sabanga platform 10 wa ga o go go ana go tota kae kwa ko
0: deu tsirika go tsi deu kwendi no deu doji de ana go tinka kae tsam siki xka fm siki

0: maso maike tsame khomeng ke maso nqhama khwe ka maqama le ke sanqanya ya mutrungama ntshato la ke khang ku qhama khwe qham khomeng ka ngde masinda tedi ke ngomtsa da chimu ke qham ya pon ngomtsa emtsa talising
1: khongwa igwe ma jai qhama khwe i ke ke khosa mi da ka qanyeng ke mi
0: mi khali mi ajwe qhama khwe peter mi talising masinda tedi de ya pon ngomtsa mutrungama peter qwantu na i ke te qom de wono khwe da ka qanyeng ke peter ka jeng amisulun ngomtsa ke khang ku qe Itu rusila ngatu tu ugatim dia wuna kucik pagi sih kau tu kau sam program.
1: Itu rusila mita lesing.

0: ka make ma aleka ke kaka kwe kiguli. Taka kayakai make tia ta chicha kota. Nau ke kai kuku. Taka ya kweke kai nai makalawa. Mka kang na kakan da daka kata nga kuga. Mkata hua mkoreng waka kata da. Mkata da ka iha mtang hii. Mka kwa kwe kandwa. Wa chichi mwandwa hiya. Kunta sandwe ke owe ka owe ka kake kwa kwa kundwe sangwe. Kwa sa kore kwa sangwe ka kwa kwa hang hu sangwe sa kata ngwe ke kata sangwe ndwa kwe da. Angwe kaute wa angwe chuta, angwe kaute wa angwe chuta. Sa kaka nga sa kaka nga kwa bali. Sa kaka kwa dhubika kwa dhubika angwa kwa kandwa chikota kwa tala kwa zungwe gage. Awanda okwa mka nungunda nungu kwa agasenke kauke kawuzeche kukunda sa kakale beja kuya. Ngau kauke kenga wa kukunda. Kwa okwa sisi mungu agaka okwa kia andwa kati ake ya ngati ya cha ya cha wuzi setengwa sisi mungu ye ta wa kong cha sandwa he ya kong wa kong kwa ka wa kong tang wa kong tang wa a juga ka wa ham ka sa kha ka we ka we ka hu ya kwe ka sa wo ze ze kang ko ge kwe gung ne sa chen ta ma se ka sa ngung wa chen du sa ngung kha kwa ge ya ta ka ka ka sa ngung wa ka na e a ka na ka ma hui sa ku ya ngu da ku ta ngwa ka ngwa ka ngwa che to a ka na ngwa ngwa ka bu ka ka ka ne ta ga chi ta ka ngwa che to o ka ngwa ya ngwa ya ngwa ba ngwa ka ngwa che ka ya ngwa ngwa ka ka ne ka ngwa ka bu ka ka bu ya ka ta ka a na ka ngwa ka ka si ta ngwa ga che ka sa ka ka ngwa ya ko te ke ka wa ke ka wa ku sa ngwa ka ka ngwa na ku ta kama agudibi ta thoma ta ta a de ba de hate wa thoma te nga ka wa gudibi nga ka cha na ta ma kha ka ki msiki
1: moro moro bunga ma ka we ke khoko ma khum ka manda kha ya ung da chu khonga da ju nga ta atatiyach ata khungu khotatiyach ata khawa chala khawa ngole ke kokumang ogdu ena hateti ena ha gola hen kha o ta kangu khungu chi khangwe nga nga ba chi ge he chi ga nai ko ma ke cha ta ka ka tuwa chi ga ngole si chi ta ke cha chi ga la ngau ma pondu ke kom ke chi sumu ya la he a bitiki na kha ke wa ngwe khwe khong khwa khong a mari di khong tui ngwe ndi a wa nga khong tui ngwe ta ka he akwa ngwe khong ngwe a chi chi chi khong ngwe u gundo khya a ta ka he akwa sing he ya ke chi khong ngwe ta ma khong ngwe a a kha bi cha wana khwa qala ngwe chi cha ta ngom ka go ta khong ngwe go ta khong ngwa u wa wa chi suma de ma pondo ke kwenta ya ku ke wa kho kho ka kho ndwa nguwa khale ka na ngima ka ntwani ne ku kho khaba mi a kho mi kwa nguwa nge kho ka ke u mi kwa ne kho ka mi nguwa nge kho kho ka teta nina la kho achi dha mi khaba nge he kwa kwa ka ke u nge andwa khale ma wana nge nga mi a nga nga nge chika ndwa nge sha kho kho kwi nge sa jwa jwa ge kawa se kho kwa tutuma kwa ngu hecha ngwe tu gatang okwe cho o kwe kwa chika ka mcha kwa kwa yata ka atata. Ya chika la kuki cha chala. Kho a cha tuwa nta keke o chika kwa tu tu ma mwa kwa ang. Wa chika ndo hei. Taka wa ka ase a tutura se ka katea ne wa nguwa tere ka chikwa. Chikwa. Kho ka cha chikwa ngai ka cha chikwa. Ka wisisi. Taka ya chala hei kula mke cha chisu munga da kanda kewa. Po su ko. Se un kwa wa se mching hei. Uwe jingwa bho bho sa ngui ka uke tepa kwe ya kani. He kongwe ke kwa ngeke mi ngamate na kamungu jikwa ka makuwa wa uchi ngui. Ka ng teta ng jikwa he mkeke mu ukhali. Taka mka ukhali ye jikwa ka chie jikde kam. Jikwa tene na jala tene kungkang jingwa ma tene kungkwa kang. Ya tuwa bho bho kwa kwa situma ya.

Scan if emo honetin seven or dono nyeha tamakaska nyeha tamakodago six and five tap minute jinge karma watan osilla zim de akum karma kwa de wata yenge kwa karena kwa takwa tree de kwim am akakuma de simangele am okam kehatu an wata yenge am ukoko ya ukem kaha abasi kwa tikwa ham radum de tehate katum am dangoma adarak de kiahuti ate ate eska hangyoro hambe tu a hadi radon de tu an kwa takwa teka de dangwa woko uke ka kroch omko makwa takwa no ajit antonsa kia inakut antonsa ton atek ezitoji kakwa etek laikwa laikwa tetin ezgatot on karaha eya hutahato angwa atmati riano duks nduve.

0: Berger botak ya moso nga gig ng amke muling wala kwamte ke tini kawa 17 manita ke konke radio xk fm chimusi mula gita kwamke tini gira kuchu agnwa mdemi ki program ki wala singi chwang anji kam gyasun kwa mchu agnwa ka a ukhamam ke hika wa malaria akagugika kuchukwa nga wabunga mgita ngiti ki South Africa mgita kwa wana kika wa malaria ki provinsi toya ngkisi mgita kwa wana kika provinsi ya wa KwaZulu Natal gani Limpopo etike Mpumalanga kanga usike giha ukama mke malaria achuvindika program sa he nurka po ay department ya hasonte ti aiwi ang watu mo kugika kuchu o wang watu mo kugika o ka vindika malaria chuga wa o nolingu katini watiki sang watu mo kugika kwe kau wabunga yege kwe gama nolingu ke ama gita ni kulu ukwa e ta a biskiri mo kwa ang chimbua e he ama kwa a sikama uwa ganisin kwa he malaria kahigi toda kwa gya fral South Africa gani kang he mbunga tini toka ukwa ngawa kwa Angola, Botswana, Gaborone gani sikula tatini uke Africa alama kwa ingana kwa DR Congo, Eswatini, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique gani sikula kangwa gani kwa he kung ukwa wana kikawa malaria aga kain Chimbu sing, chika he chok o sing ang batu mo tinigi ka o. Waga chukwang hi wabunga. I he chichi mhagi kholea gani sungkula o. Mhenhal mangi kwa asika ma uwa gani sungkula. Ki kika wa malaria ma gita ning hongkwa a ukwa. Mchima dena tuisa mo kugi ka kwe o. Ka kwe vindika waka ke angung. Kwe he ka kwa riksi mwa he kwa tipule la wa. E. Ha uha for all nur ka pang kya nung ko em hagya sa ang uki kawa hali hali ta che se gya ang ba utu ke chimbusi masung u mchi wasi si mam tene gita kwa u for all chimbusi ehim kwa ang ba tumuku giga ku sika ma u msoko sing ye gege wa dani sing kwa magi kai uka kusung Namibia Botswana Angola dani sing kula ma mchi ma mhatu sa muku giga ku u kawa kama dani kula he kauge kwa uha chimba ehingole maga kui he jayin tuwa ka soe kwa ane hong mchibi sisi maate na atuisa mku giga o ka vindika jayin nki ngay wa aki kahin ka ng hewa malara naka kahin wache nga atine gya ang kwa akal uto amke wala si ngta malaya punga ke mtan jiwa gang ala gomko kumake kongke o north and silver ngay chigda ke nyeha mku chigda giga sa kulite maka a kango maka aka ngawsi gita a ukham chibu si ng mgita ang mko program ke gang mga gira sa fita ta hara gira sa promo ta dura chigda gira sa kulima program tine gita akal uto amke kukumang wala msa ngke ya chon
1: ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.

wa mqo program ki gan ta mi wa he ti gam ki ko mqo gida sinti ki kam chukwa wa mbele wa ki kala ma kala ki kwa chua gani kwa ewa skiti bandi gani kuna mgeta siti ki di 17 di ki June 12 iri kre ti mangliti na gita kuma ta akundi sam kwa ikasi atreti ge ti angaba ke nilmangin siti gige kwa o Hega chikwa akrita mkwa sa ikata maka kwa kwa kakang. Mkita sa angkiti ki sigita akwa makula. Takuwa saga ka kakang ka ki chingu sita kwa tiki kao. Datam 17 deke June 12 iri meta ka gani kuna gani sengkula. For etsak ke tapalo mhi tapalo ngay ngam chukwa kwa wijila mku ke kaku chukda ba ukimbali. Ngam ke ti hang aga kala. Chimangin kwa ta gita kundi sa. Taka saan, watu mugu tangi ka kuin kwa ka kwa ngawa ka ke a platform tin bunga mhi tamam mwai kholi tok ma gani sungkula wa ka ng he ge gemi ki kong he ma atwisa mugu gi ka kuin kwa ngawa bunga ke wala si ng chimbui ng a kret mam gira ngora gumin ang mam ko program ki gang mwa gira sa fita ta kai dura chik gira sa kholi tamam program tin gira kalutam ki wala msunghang ng ki ya chong

The general muso ngege ngamke muli wala kita kwamte ke 12:18 minute ke konke radio xka fm chimusi wala kita kwamte ke wala ki khamem ke qam qo khoshi program ya gya kwam ke che bunga chusa tungki ngai chimusi mukukwe le gqam qo kuma ke konke radio xka fm kanosi te a mwa a some track muli agita wa chebgesu kwa khoga tswang ngesin ke challenging akati ngithota kokwa a ngalo khama khwe ke ngalo menga kwa tigcika kwa tigcinqa wa khatsho uqakhwi of stressy mngira siti tska wa challenging akati kwa tigcika kwa ahangula kagita kwa kondisa even khabe for all the winka chukwa tiners ukwa khama chimbo wa kome ke chume aka khau ate khabe ke kha akha wa chi tswa bo o ka kama chem gen hekwa gita kwa ngke tswa nga tswa ta do kha gya ka ups and downs ge kama nge akwa nqwa qang ge kama khekwa ona tqatso ta chimbo sing hila a kama qang ka tama kwa shushu a ta tsame qatso o qakhwe ka tama qhekwa a dinga a ka ba tike wa challenge delfan qang ka tswang da muku giga kwe tshusi ngi o tshimba nge tshisi msu nga tshika ngang gi kwa tshi da khutswa ke ka tswang ntima opening wa again o welcome waka tshigeto wa ngi ka ba normal van ka ba delfan qang ka tswang agita wana verskillende gevoelens in so ma titi ha ka ba tike gya kana ti tswa tswa aga tswa ng ka mo agita tsa tsonwa wa ka ng ta ka mo tsi ng gita kondisa ga ga tsa tsonwa wa ka tso kana ti tswa gita gya ya a e tswa ke a ge a yo ya ta tswa ng he ti tswa ng na a tsa ng tutu gita ke ga e mo a tsela si ka khwe du ma ti di tre wana ya wa tia van khwaga tia tia tamuku ke ka welungisa o chimbe ehe alungisa o tia a workom o kwa challenge akati nka tena twisa a mukuge ka khwasa a play positive singhi ka ehe ge thwa go nkhama kha show show ke khwaga ka tswang mukuge ka sing chimba a twisa mukuge ka uka o uka kwe tipula o tike khwaga ge giya a tlhokega tsone ke ge thwaqa ke qakhwi o kama wa qatso ba mgeta hitike ke tsangwa a go qatso o futse nna kwa stress ga tim ka kwa drain a energy qina qimo go giga tinwe me gete ke kondisa ke tsi gige ke nqu khai kama khwe a qwa ka drain a ke emotional ke even physics ke ang o fuka khoka tike tike ge ang khin a anxika ang qitu a akibika sa ke anya a angun ke ta ngalma nga ngukha ka kha kha tama a ngun ge akhi ang khika ang a anxe a khika ang tike khoka ge ta ngun khin a chimusi lama chiwa si sa ge khun sung he o manila ewa challenge ting a workom wa kwa ka tswang a gita kwa ka ama plan chimba ya tswang hi tike kwa kondisa susumu kuva ho tswang hi duma kam chimba gita a kondisa he chimba he susumu ku chimba tige gige kondisa a apringa wa agya mana e ama gini a chortir u kwa ka ama gini behir o kwaka sigida wang ke ngai ke akwa chikwang e agita un akokos agita gyaye ma a agita gya yi ehe atua a ki khwage ga chwang hle mang chang ge to kwa chigge mkwa ndiga a makula ye gami gami ha understand me makula mi kokos chige hle mang ukhika chingwe ge ta gya a ke ang hu akwa ta mazi akwa angwa tu chitwa gisang ku giga kwe ofuka ma suku sindika ma talisi ehe magi atma a
akangqhuqhawa tshela kamka khuqhuka khau qinqa eke ma chota wa miqeke ngqhula daga bachike he teneke kwangwi tshiqhwa elchwasi qhisi tamukugika kwa manqwa kake tshiqhwa tshwa positive mindset wachike ha paninqwa ngingqike aqowa anqe akita qun igishinge qhawa akita qun igishinge he giaa even khaweke khwai tswa tuma a khwasa tsaka khungwa utu atena thwisa mukugi ka wana ka tswa tsike he asa tungwa tu khwasa ka kama tsike gege kondisa a khwika angkang chula a o kama tsike sigege kondisa ka khwa ka thwa akha khwa a kwa khwiti tswa gi sing aka disa khwasa timba e khaweka mangwa ha tsikhwanqwe a gi a tuma uthi chwanqwe incana qwa ichatuto kwasa mthwa xe o agita uthi chwanqwe adala incwe ya ehe even ina kha problem ge kwa anxana chwanqwe ga chwanqwe ha wathi chwa ehe agce kwa atama akhi khaka ga tama ka shushwe a ya kwa ngwa tu wa khami thi chwa etene kwa understand atene ge ta ge yibisisi kwa singwa yibisisi kwa ngwa thi chwa ehe ashi ta dinga a Watu wa kamishi, kaguma kaya ya guzala kamina wakika. Alam tini gita sentiki fra alam gisin kaoge mgisin jo. Chimpua ehe chisin msu chichin kwi ngingi kwa kundisa. Ikwa ngwatu u, chiko chwa chwa sirinkan. Psychology sisin mjusin, kwa iskwa wa fizioterapi ka u, kawe ya wa frimdelang au nangalake. Aha fulin chi chike ke kundisa a chike ohe akwa kinga ba kake tinga kwa thwa ka angu u a. Uer chika agi ngwa ful u kwa. Kwe shi wa kwa ake chike achi ngwa utu kwa understand ng. Utu kwa kwa sa. Chi msu waka chi chika hanka ngha mtuwa giga kwa uta mgisin kao si jo gita kwa uka. Vanka ba chike gi akwa sa a he. Kawe kama ke kwa chike kwa di ngau u ka kwika ka. Kemagi ngawa akan tepulila shwe waka ke achu angitwa kage kona gma gita ge taskwa nge challenge chi duha gita kwa gya kwa achu angitwa kwa chi gita kwa kundisa ta gita ge changwa kanta kukuma chi ngu gita kundisa ach achu ngawa kachu uvan huko kwa nge duma kam chima farvaha a tamazi kankungi ka aluka ngawa kanto da kha kwa kwa kika makoya kongi tivan tina tika nga waka angita nga waka aki akwi kukhi lienga tamazika nga watu ka akwasa tina ukamchika angkong akwasa ukwa angkika tipa wa akikika kasi gikwa ngika tuta a kamachika akwa kala kangita kwa nga waka taka muku gika kwa utu kwa kawa kaka kala ngata maka gita asusunya a waka kukuma siga mkongi nwa sa wala si chima ka kre mtama mgira nga program ki gang mwa gira sa fita ta dure ti gigita sa kwa ehe mprograma tina akalutwa mke wala msinga mke ya chwa

place aya muso ege ngamke muli wala komtike 12 fikwa ni khindiartag minute ki konke radio xk fm wala kita kom teke chimusi ntenegire ku chwa ngqanqwa mqopuru gram ki dang konhe ka khisi mtang kwa jigbege kwa ki samtwa qe ki konhe okwe ke chege kwa wa challenge mukugiga kwechigya kungkwa kika chwang chika kwa ngkhe uqwa go kedi bachima ka ke kwa chigbe ka bachike kwa ka drain kho energy ke a fitse sengong ka kwa chigigita ngya am tekene gita twa ka khama kwa ke akhi ngita ngai kwa ka chwang ngita kwa gya chiswa chwa ups and downs gicama akwanqoqa ngicama angikwa qatshothi oqakhwithi ngikwa athiga a damnaita kawa delfin deliver tamazi aprinqawa ngingqhi amagitani khu a hantir uqoka vanje singathithi ngikwa nginaqwa kama wa stressithi mukugikwe chiga aqhokeka tshwanqi ka anqa manela umshuthi titi kwama anghu kulu ukwanga waka kabachike he kwa achwachwa he kwa techi qatsho ngqhimi kuginqwe ncinqawa kanti gige kwa kagita kwa akiqhubhu dasa qonqo tucaka kwasa of anqatha gya hantir ukwanga kungwa kwa chwachwa katini wa atsegi khula vana gira nga sentike asithota aqhichama khwedi kula tshwa esige nwa gam kula tshwa esige akhi aki om ta qhikala kangita achula a angta gita u cha ehe aqopeni

yakukri yakutangie a o gona no xa engwe a teye koo gana a eng gotse a nyako tamano ina a kabere a tsa a jere go ano ina a teye koo giao teye kono ina a giao teye ditsamoseke xa e jao ditsona a ditlhanya go a tsona eng tateng go je tsona go wa go ano no ina a sia koo wa go tsamotamano nta ina a sia koo nxaa kobe kgame yo kereta ina a sia koo ina wesena ka eke kuya koo tako ina teye koo krisa ka tetamano ina a soo koo ai ka uwa ku akwana se ki ina kunwa te okirisa wosena kanu ina anka kunu cha ko wa go tsa ona kunu cha ko wa go we kwana se ki tsa anka ta go no tsa ko na ta hinya go na tsa ko wa go re tsa ko wa go vere ta kwana go tsa wosena ka tsa sia go tatinya wo create yo tsa kai ko ya ko guya goe ta go no ina wo create tsa mtamano ina wosena ina moga mande ta ina wo create re ta ina na wokri tswate kwena ina a kwena ndeta ina wokri ate re ina ana ve na ndeta ina jana atre ta kwana tsa a kwen a tsa jana tswata tinye tsa ana ve mkom a tsa jana tswabe kwana tsa a gobe am komande u kwemo so voreta tsunu ama tskuri go tsa ngisa ya ta kwana se ke tsa wo sena tsa ana kwa ina ana ndeta tsa jana ate no tsa ntseuni sa tseka kwana ana ndeta ke hetsa mtsa xa e kwa kote qoto a kunde u tamatsa ke hise no tsa tsuna ta manxa go matsa hanya tata xa e kwite te ha tswa gwana tamani to te ke gwe kom ta kwa kote xa e kwi o te khuse na kuya.

Chame tvere tlama ko 43 minute jingye kwa XKA FM ke no state your mind programme ye te tien darana tla tshwate he no te programme ke tla ikwete tla go tshwara go ta ete u tswana te abasikate ina ke ya ina te go tsam sekinde uta ina tlouse na gore ta kwana tswa go na te a tsantse o ne sa kuya te go no o te te o hi go jiwo tla ikete dza wa tlodzi a kwana sekeke tsamte u tswana a te kwara teko, te kwa teko, anandeta te kumwa teko, te mwa kube, ananao kia inkaratinire, kia inkaratinibereta. Akwa nasi kite hini kuhe, ana ate kai, ai mwa ina tausen kakwa naji, takunte ukwana akumwa te kamtamanu, te akwana kumwa ha kia inkara, nusi yaku kia inkara haku wako kai kiyago. Tantik e kai kwa nu te kwa ma, te ukwana kana wesena jana chwa tena kana akwa nandeta jana, tako tswana akumwa te tsamta manu te a ka no kunti tano a tsan tsou ni sa tseka go he te tswana hi tati ina a kara ko akumwa te no te a go go he nge a tsamme u ya go ina te kwa te ga ta ko te mo tsamme a ntu wa go ite no ina te a nga go kumwa ta kwa nasiki te kumwa ko ina a tswa ko si oroko si mwago ina siata re ina siata vereta ina miata ka ngia ina te anga vere nta ku matenu te a gobe makite nyama ku ina gyawa goreta sunu nwa tuwa ina tinta manu te nyama ku ngu kate gyau te ta khonu ngu kate gyau te ku te wo nyanu te ere ku khavana nu a he tse ka hinkebe kwana tswa gona xa iketinu kwana a katatin ona a kana makaku mwate nunde uji khanasi ya konyatesa nu khanasi ya kukuka kutsamita maha ina angie tsamindeha angakate nute angakuhoe atsamika yago ina atsamika etete ya kukwangu te tlama kwe ina asi ya kukia kwa rende utakware takwa na te angaku temo angie kukia kwa kwa ngeno tsamme temo unu uo gwana mbamikara tatsamme hira tawe akwa na te ugyao uhe ina uki antoni sa suvwa gonge ina te ata a kanu ina hisa go dikumateka ka kumtagono ta go notso go itinye ga te o tswana a go hetsa ana ave mkoma am koma tsa ave no ga wa be tsa te go tla e go tshwae tsuno dawe ke tsanga ya tamatsa ke ya khuka sa kanu tsa nqa tsa kumwate tsa tse go itaka kwana am koma tsa ave no am koma tsa si ono tsa ave amatsanya go ke a kwana se ke ina kumwate nun ina kum ai daujika taku ina kum wate tsamta manu ai kwenandeta ina kum wate nu ohona ina wokre ya tekita manu te tati ina tswa tsuya khangu kwa kum wokre na tebe ina wokre ya te ojita mahanu eisen ga ojiki ina wokre tibe ina wokre ya tenu ina mu kwenangie kwa tena na ina amu watereta kwa nangie kwena ina amu wateki ina wokre ya gunu ina ke akiri ka go tsamta manu kwa se namu wa temkoma ina aya go nga ya go ta go no tswana nge a ai ke ding tsamta manu a ke tswana a go di tswana ho kriya tenungu o ke ina ho krive kwa na te ungu di te a tsan tseu ne sa o nungu ke ina ho kriya tenungu o ke ding ho di ina a ku mkago a kwa na ina ho kriya tenu ina ka e ke kare ke ho kri no kare ke ina okriya te no timi ya kwa hu ina ke hise na te tsams ke tamanu nge te kwe na kwe se na amu wako ina ya ko tla wako nge ngu oka ina ati ya okriya te hu ina ke hise no ambe inya ko aago mkoma nde u he ngu si ka hise na tereta takunu te ang ta saroka tinu tsan tsaba no tsaba te tsam te anakwa e kare ke ame ke tuwa ko no kare ke ame ambere kwa ta taku tse ko zi ambe no ngu oke kai no ngu o si oke tuwa eko nungye ina tuwa tu ya ti ngu oke tuyo kwe kwe ya ina anave anu ek amhe ina kore na mawe kwa na ek amhe ina ke kore na mana kwa anu ina tuwa tu ya ngu oke ti kwe na kai kati ina muwa te mkwa maambe nu aive am aihave mkwa ma ina ya oroma nde ujia ya kungu oke te kuhinyago taku nata ina inyagure taku wana ina wokre ya tenu ngu oki of ina tinu ina kiamusen ina a kwena ya titam ina kore ina anawe kwena ya anu ina kore na mawe ajitemo te uchwana a tatin hoji kwa na tuwa hona tena kwa anu
do wa ko anza sino khana te a kho te khana ke tsaka kho kwa ke ma khana o tsaka go ta ke kho ma tsaka tswiwe tsa ave kho ma tsa ke tsa mdobe ke he go am ko ya te ta ko ke go ama tsa a nga te a tsa ave kho mde ta kha kwa na tlai ko he tsa kom ka tsa ma ave no ama tsa tlai ko tshwabe ama tsa ave no amde ta tsa go jehibe ama tsa ave no ama tsa tse te ka tama tsa kumbe kwa na tsa ave ama de u kwa na tsa aka tse te ta tsa do wa go tsuno ama tsa gwe wa khwata ya a go ya tse te ta tsuno ama tsa tse wa te kwa na he a ke khwena tino khwena mo wa te ga ma no ga ma tsa tse yo tsunza tsa tshuse na go yo tsa si orokon tsa singisa a kwa na se ke tsa ave kwa ma ke he tsa tsa dove tsa ave khom a tsa ke tsa mtshusena te tsa ave khom me go ji tsa dove tsa kharobe a magui a tsa tsebe a ma ata ina ate go nu nganu ina kya e kra khate go ka ikwite te ha tswa gwana mtamanu ito te ke gwe kom ta go te tla ikwi o te khose na go ya.

tsamet be ire tlama ko firen 50 minutes nge go ano 6 minutes e ya go ka isika tsame se ya go dri ire tlamsa no te ana go ta tsame dri ire tlama teno state of mind program se ya go gere ta tino tse program ke te tla e kwa tsamske te tla e kwa te o tswana a nde o tate tla eno ana ga na ke ya teng tsamske te o tswana a tla o sena gore ta no do wa teng e te o tswana tswina ve tama no o te tama class na te o tswana o tla o sen ka kwa na ji no te do wa te te o tswana koma kwa na se ke gana tama no gana koma kwa te o tswana tla o sena go ta te program state your mind kwa ya ha ya ngiri ya tama no ne to te tsuru te state your mind program te tla e go tswa go ke Friday ga tsa se ke tsame tve ire tama ko 30 minute jingeno Inqeto se state of mind program ke darana tla re ra treatment kumbo no to tsankya ikraga e ya gago.

ska FM 107 qohe tagonon ya ga FM 3 qama go taw 33 minute ji nge kwa 720 ga minute te mono se go taw teki e ya kwa sio kwe fir iri eqa tsane fir iri sekate ga gwata te xa e go tshwata borie bore so ka ise ke qoqo ta tsete xa e kwena te tsheru tsheru na te mono 5 iri ka sine kya o gwa qo e xa e kwem te more tsane o nyo ka ra tsaunisa ke nka mje te ke kha qo xa e kwem te twa te qwete han nge u khona u talente ani tsite te te xa e kwa te tswana te chika te na tsane tsaunisa te ke nka o kade ne hitio te te qo mna kwe te tsheru tsheru ncin tswana etere qo e kwe ta u kunta te tsika mka qo e kwe ta u kunta Atimi kare kwa ne tengo te ya hovete utwana kunga kwa kateveta adatimi ya tenu te kungu te kunu koro ya hove sporti tama wakri veta kwa ne sporti takite wakri ziki temu kwa sinu tunu ya kutuka mzika chati kwa tunu tunu wako ya ne te eki te kwa bora huti di kwa bora ambe ya kate kwa nita ati di kwa si tunu wata wana temu ngu sporti tamita kwa chasi korosi na kwa chem spani chiki cha wakri ya tete uwe cha tema ate na akta mchika cha ya mwakwe tau kwa kwe awo cha ya mwakwe tuwen kwenye akwe temu sporti kuya vem kuita ma ata kwa chasi chem kwe siya kwa ni cha ya mwakwe tau zao siya kwa akwe chaki temu kwa na chika te ukwana te teru teru te utwana akuzo okasi kwa na te utwana akuzo okasi ya kwa hano te ngano kankewuni sa kia inkao anisinza tegwe nukuna tamamu wa serego nganti cha mkoka teko wakari na te platform ten kitawamu ye kasi ya kwa ti cha mkoka kuye titamange huyo tikwa ara te kubuka te u ane ngini kwana antalende kante teko mwako te Do chaka wesendra, ti Reinhard Kulabi Kapunda, Freida Hans Eson Eta Wakwete Hakwan Freida Hans Ete Mucha Somatim Am Okataman Kyai Sa Aumwachakam Ngeoketim Gwem Aumwachakam Tia Kyai Hoji Yini Tatitim Gwematiki Yaka Hindi Ote Sa Mary J. Blatsom Chanka Stronger

Ona re tensiaveng o he ta khono nyaga FM he questa tetite tsiamate tsana ne tsan o hiyo karakter o nisa ke firen twenda ga minute te mona e ya go afo if ire se ko ta o ka ti sati o te o jama se ko gerisa na e dire na artikula be ka punda freida ga e ko ite ha tsana nge o kwete ngwe sa ntse mo kanwa de nngwe mta ma kanwa de ha te munu nge e bie ke kwa ko se te ya ma go so tsam ka ntse se ke te mona nge o kwete o e he qhede na tsana o hiyo karakter o ne sa ke nge kuriso e te ya ga nya ma go ati ya borasi ka na muade borai ya magwati ya platform 10 ke ham na tiwani soka timi yago aje haje haje kukuri zo zitama temu wago eno kuko zitama te kriyagla wago khane temi yago kenge ukwete ngekuri soe ngeta ikara tuata na rado so anisoka kweti duote aje kai kujinga ukate woko kwa ha te wo hiki ya kaha seo kweta ungeta ma te gwana mga kai kuji awotek ya katego ngete abasiata ham go bora ek etere ma ko han khone darana ko studio e yata taba no tsho jo kwana tsika e nqomi tabeta mo tshunya go eta a tse nqomse na gone di a ka go e ke ka e ko ga a kona nge o khone ti duete tsuna tama tinti o tsho jo swe se ya ba terado so ka no nqom a kwe na go eta o dara na go eta o ya tse ka wena go tsha o ka tama ha he ke e bore ya kya o go e ka o sikime.

Undertinsiva kini kabungam tagia sa ngagam chawla sa zin tuin tagman tige. Ngagi gumitong ngawasiva ki kwankera do XKFM. Imtagin kwayat ngam chaprokram kiko. Tagita sa kasi kigia kulikamu kam chaprokram ki gangsi niki. Iko masih kehola senki cuang, tem cagi asen kiki ko em cagi ngoya kenga agi tawa karial de ufanang ke dewe, ke gati di kang kawa dewe gehe paning ngawi geheng okle yingung, mana kau cagi geheng kama kuya seho, tak kau eka gehe ngwa seho ke dewe penukunan. Wakahya wadaw kya khasona iti ka gita kwaseho. Tagatini gita kwaseho ki dawa kya kawa gana kuna ka kwaseho. Taga kwaseho ki chisunga tuzika gya wa onvaka langs fer andaranga ka gita kwaseho. Wakwehe ka gihe akule kima kwa mtage kwa ya kunga. Tamtage asanki vanga ka gita wa understanding. Van fisis on vakalang ka geta kli kama kuya. Taka tina chiki gya kli sosiala nike emosyoniala fordiala. Taka gita kli kognitiva nike akademisa venste. Ka gita kli taki lang termine ka sonde ka vuantes. Ka gita kli taki anbe fola ufela it ufenanga. Okwe ka gya wa nike praktisa manira om aktivitet ante mudak. Kangkala ka gita akli u ini ke ur komang van alha miena endernese wa kasangkala ika gihi akli u mta dang gihi wa ya kango ya mta prokharam atu ki ku mta gihi akli ngwa mta prokharam da mta gihi sang ki kango si ku mta gihi akunga a gita a uwa khasona itigani da mta gita ngwa da ki kanga kaya wa kolesterol ke fizisa ufenanga te gite sa ukwehe ka gya wa himta tangi kwa kikunga te kan gya wa understand na ke fizisa unfakala mta gya sanki kawa tiki gya wa maki dweke hi tiki hi dawa gyehe kwa anga kwa kritika khorui perioda ukwe ka gya wa dawa kya kwa sang ini ke aspirasan panungawa ka gihing takat ini tiga gaya wa koordinasi verbiter ka gita a wa wanam tingan ka gita a understand da ki tiga ngana ko ka tiga ya wa aspirang ini ka kumsang wa sang panungawa gihing kan takat ini gita a wa da ki ya khaber bestir ka kita wa kwasa da ki ati kun kuna daga tinne tigi ge ya wa far betere ng fan motrise far da hide kan kala ka tinne gita a kali u wani ka kita a understand da ki fitisa on vakala tigi da mm o tigi da wa mm a ge ya a kam kwa daga kan ge ya wa social ne ki emotionala for dela mtage ya sanki kanka tizikala agita wa lir sama verken ka gita wa tige on vocal self build tige verleg stress kan hota wa stress gani ki stress gani ngot alem tige tini ya tige gya wa on vocal self build wa tizike he o kan gya wa tizike he amoni atuhun kamkua amoni kum wa magita ne kwa alongsa wa ti jege sun ke heke o otiga agya towa kwa gen kwa kon ka gita wa talir sama verkan gani agita wa ti jike he ka wa vipanike a sporti gani kuna he akwa del niyam ama nwa bula vipanike ka chwa kalukile kwe he aka del niyam o ngana kwa ka ti jike nga ke he wa kangi ya wa khrupu khrupu ki kangu kuna ka atina gita longsa kama amni kwa dilnim wa ting katizikala wa kwe katini gihi wa vanika wa tige gihi wa talisang ki agi wa understand kwa o talima gita niya understand wa kankala kwe katini gi ya kalim chitang kwa ya kangu
nta program ki gangsi ne ki komasi tegang ge ya wa cognitive ne ga academic events de nta ge sen ki kankala a wa prestir bietre academis wani chike hege ka gita a wa ka a nga ka ya wa kan ya wa a mana chike he a yula gmi kwa daga tene chike ge ya wa konsentra si gani chika nga konsentri rikon ini ke khaye ke a ge ya ngai u kwa kan kala ka tene gita a kwasa o ke ya wa problem oplossing fardig yida ke a kon verbeter o wa cognitive ni ke academia venste tem ta ge sen ke verbeter klas klas kamer gedrag an ne ko titi ke he ko e agi ya kamang kuna o kamang a de ge kan skola ti khwet o ma aton si rokal ko agi aton ma aton si ma gita ne wa pan ngwa ka verbeter aton si vanika gita wa kort activities pozam during the dinner, katitike ya nkunkliga gya kala nge sink a o activity ti kukuma he ka nga wapoza malili makika chwang wani tikike kagita a kwasa titike he ama gye kwa o ka nkota fermender tige hng kaya a gye kwa nge u ta a fokusi ka a fokusi si forbieter ka wa kwe kagye ya wa tige before der creative thinker mta gyesen ke kawachi ke he ngana kwa o kawachi ke he ngana kwa ko he yama ingham he ige yang o yama ge he a o ti ka gita anung ya atang nga ke tin ti ke he ige he a o kulitima gyesen he ka jalanga ba kulitima gyesen ke ka danga ba ka gita ngong haya ta gita ngong wa kang ge ya wa cognitive ini ke academic fantastic ni umje program ke chong kum cheteng ke ngoy ke kang ko e wala se tem je ge sem ta kang ko de ko la ti ge ya umja wala ke tong ni tem je ge ya sen ko ke dri ndier ta ngoni te gita ngod de ke kung ang mga siwa ke kung kaya radio XKFM dati ni kamam ta kaya o 720 minuto gihang yam dati ni gyan kung ang mga mga program ang kaya waka krisi at ike ko mga kaya kawe kafe di gang mga program ng yung gihe gang kwa kala to mga kaya akhiri guna ko na ta kita siga mga kada ulang ki chuang mga kang mga dati ang mga mga fitagi ko

Onritin siya ang kan yahbum ki kan kambam chaki kong ki o achtin manite yim ta tinigi yang kong ang nga programa gi yawa ka kisi ki wala sa ing kang gya kulit kama kwa di bin kuna tam chatang gi den hote ki kung ka ya wa kariyal de ufanang ki di tigi tisaw ko ka gya wa tam chagi sun ki ka ya walang terman khasun khavontes mcha gyesen ki kawati ki awa forum ya tukomsta kha khadrakh ka kita akalim tagatne tike ya formendera sikter siku wako he ka gyawa mana kwa ka kita a o lang termen for dela e gyawa la pasken lekait om khasun de problema sus kona kwa ka gyawa Dua tipe diabetes ini ke wa blood drug ke kang kala ka kita tenia kalim wa ku ka gya wa ka fermenter sitis risiko hong ka chi kala angana kwa ka ya wa khasona it problema ya ha wa dua tipe diabetes si o wa blood drug ke wa ku ka tenia gya wa tam chagyasan ke katne chige ya gya wa bau fir krachta tam chagyasan ke bau fir krachta ang na kwa chichi ke he dawa ge ya longsa kang ya wa terex la te antir o kang ya wa ka wa ai dakha ya he ya ge he kwa o kang e kwa ngai ini ke ens ka pagisan yang ge ya wa tro gni kuna ka gita akli o om chaku ing ngwa ge yang ai gang kang ya wa tsi ke he awa tro gni kuna ike ka ens ka pa ma gita ni ngwa a hantira ka tsi ka ge he a wa adahanske ya ani o koi kan kala ka tini gya wa dam cha gya sang ke practice manira ya wa activity ti ke kan ko an mudak an mana ko manila he gya wa incorporate activity te in a routines ka ge he a wa mana ko ti ke he a o o ti skola ko kama skola kan ho u o ti ke ama ge ik atang khwe kwa hiya kwa nga nakasi kwa hiya tamo ka tkhanga wa chuu kankala ka gita a oa tam cha gya san ki katini tiki gya wa kang gya wa sporti gani kona o klap san hai wa ka organisir de sporti gani ka gita wa tatini gita wa a gita wa frispele ke baita lex verkenning

4 minute kankamba amtse ke ngqhawe tsa program yange ya wa kisi kangya wa dibani tamaje mtsa program ke chom tse tsweto ge ke kango ke kisi tam jeng ho dikanga kang ya wa mkom tse tang ke khasona itikani ke kharial de ofening ke debi mamtse mapan ngwa again ke ke he khama khoya se ho ke ka ya wa kharial de ofening ke de epring wa yiku ge ka wana wa cha program ke yi bang si ni ke yi kom si kum te ke ke kinga tam te ge ge sa ka wa chi chi ke he age ya wa ngana ko wa understanding ya wa physics on vakalam ke kita wa te kita wa social ni ke emotional la for dialam te kita ni chi ge wa cognitive ni ke academic events de te gita wa lang termyn gesonde gewoontes te aanbe volle hoeveelheid oefeninge te praktiese maniere om aktiwiteit aan te moedig kan kalagatine gita wa te oorkom van algemene hindernisse te mtsagiasin ke kan kala oorkom van algemene mena hindernisse ngone kwas kermtid katiti ke kawa fonit binikuna o tableti o video ka cinema geka katine gita qali vani mtegi hiasin ka tiki hi agi e awa skerem teteng na kofuni ka gita akwasa ka hia oa skerem tet lemite ka gita akwasa tam tegi katine gita awa bisakha skedilis ka gita awa mtegenga tine tike gea wa khabrik an halbrona o felakha raimtes katine kita klim te tangi inkhoi ke khango klam ta program wa te tige ke kwem te gea kawinga wa mta program ikha nga wa program ngu yinke ya kila tom tige akhiri gani tangam ta toki ka wa kawam ta wola tentang takwe wola gea kam mta katina gukinga ta hana kan hi ke awa bulat kan kunendang ni ko under tensiva ke niha.

Ondertin siyawa ngukiniha. Bum de gyasin ke siyaz muni tiga gita ngut ke kunga ngawa aha ke kwan ke radio x ke fam. Dam ta gyasin ke wala sin ke chwa ngung. Dam ta gita kami ngawa mta program yang ki ya oa tismu ki ya wala ke wala sin. Dam ta gyasin dika ngawa gita siga makla wala kung e. Ye mta gye ya siga makla tigdi ki nekri kwe mta gye. E akhavin ngawa mta program ki gangsi ni ki. I komasi tem te ge ya sin ki ka program in ge ya wa tishmu gan kuna im ta kotu ga giga kango wa krisi i dang ge ngwa ya kinga wa tishmu ate u ge kom te ge ya a kawe tem te ge sim kom te tishu ke wana kang ya wa kalu kiling hum pratene gita ang ha kweta sa kuliti gan ma i gita a utram tamazim te ge sim ke ngwa gim te ge ngwa ya kong ha kwe Wang mungkin kau ikut sama kan ya wa KRD crisis building jadi asing kita mungkin ikut sama misalnya kiri crisis kita ya stakeholders wish sim kiri ye he tni game wa he toma kam kiri dia wa 17 ke Juni kiri boleh tolfer kamu bani kuna kaki kuasa a trikwe o a gehya kwe mta gyesin kika wa mkote he wa plasi mai he a wa for etsak ina tahtak ke er ina dertak kika tapalong nga mta gyesin ke kumgay kwe nga skitban kika kuli gani nga la kwa kumka la datam 17 a gyesak a trikwe o ka gya kwe mta gyesin ke ka a wa KRD crisis blasting ya makoti malakona atrikrika tamta gyasin ke katina gita wata cha akali kwa mgea taka gikwa sa ngule akankwe ngike kawa plasima ya wafur acha ina taktak ar ina dear darout ke kimli kuna kwa wangu metangi mta gya kwa ngakwe taka mwege kwa ke kanga kama makoti gani kuna mizabariti mtegea ya kuya tukwa mtetisha kiwa na kwa hivyo wakalukele hivyo mtetina gita ya kuya saa kuliti gani ma igita uka mtegea sanko kwa mtikaturuta wa mta program ya ngei ya watisi muki ya wala ki wala sayi ati uki kwa mtegea kwa ngada mtuwa kwa giga lu kika ya wakosi kika kwa mtegea sanko kika wa 16 ke juni isin ke hiannam tam ta gesing im chugun kuna khavi kan hige kan ya wa khamin ka puta si si kon ke kwe ge ka kala nen tin gita a o kham kan ya wa kwesi kham ke yi nui ke chang e bola ge agya tu sa ke sing ke sumanu chang wa gya tu sa ke sing ke navigi chang wang mitang ki mta gya kong of ok mta tang ki ing wah yang ya kwe ta tang di wang le kwa kum hansa kwe si gang ki ta mta krang hoda ing mta fita ki to ta mta fita ki kuli ng mta krang hoda ki mta tisomu

0: khangkha khangwe ke chike khake kaba thake chike kaba yakong kwe dunghe yakangwe chu ngangwe chwa papa kaba kahe khangwa kangwa ke khake khake kaba yasi khake se thake
1: Hundertin sieven unken nirbungamke Tjekiasin ke mtja wola wa 42 minute ke ngoqinqo akhe konke radio xkefe temtjeki ya sunkom kitni kambo mtjeki konki o minute ke yi akhtinim tetni ke ngoqinqo wa mtja program yanki ya watisimu ke wola ke wola sinki tjono temtjeten kitin moti kingati simu yanki ya wa Mbiye gwen kuna ki kangi ya uwa ngaicham. Tikiti sewko ya gi ya uwa. Kwa tishuma gi ya uwa. Uwa kwa gwen kuna. Imtetan gi ya kunga. Tadanga wa mtaka mta gi ya kunga nwa wala sanki chonga. Gita wa plus mapundu ki ya uwa. Ki kangi gi ya uwa ngaima. Kangi ya kwa ini gi tikwa. Wa mtetishuma mtetan gi ya uwa. Ya kunga nwa wala sanki chonga. Ati ki ko mtege he akhavinga wa mta program ki ngse ni ki komasi mtege sen ki go program yim te ko to ge kango wa qisi tanga ki ga kanga ka ya wa tisimu gun ko na ki ge sa wo ko mte tisimu ki ya wa tama ji ko mte tu ja kwa na qisi o ga kang ya wa kal kilen mte tin ki tang ya ko te gita sa ko le ti pir ma te gita cho kanga mta program ki ngse ni ki I komasi ke wala sin ki chong te gim te gim ko ya kon ha kwe mte gesin ki mte ko ki ga a travers mte wala tin tan ki ne khir bin kunam bani mte gesin ki ka ya wa bolang gita akuni sala tam te gesin ki si ka ne ni gam te ki to ta adita hanna te gesin ki kimli kunam kimli studio ti kitan ko ta akunga ngwa ka ya wa bulangi ya kunisala wakim tegehi mwaya konga kwe tam tegea sinki mta program kichwanga mtetanga gita ya mkudikunga tishomo cha tamazi mta tishomo mta kwe gike kama ya kawisi kika ya uwa bulangi gita kunisala tawala sinla kichwanga kwa wala gi tutu kwa kama mta aduta hana tegea ngu kakisi ta akoka ya uwa bulangi kuna Okay, mte tangi hoya konga kwa mta program ki gansi ni ki komasi hita kulaka kasi ki magiat ato tamo gita jawisi si mafidika kai ati chidu ki kwa mki ya kawea tiki si mga program ki gansi ni ki komasi kia mink alini nyalas tamo ngokwe tamo mngudu kwa shita hana piti ni ki tanya tasa gita ngawa kakasi ki kututang likuwa onertin siyawa okay
2: Ecuador. Ecuador. Chak tunhum bungaya kamike tsimbo amiqatane swete damsimola ki khamnya he asportiwa atike phola ke khwaqwam ke kwanda msimole na ngole ke aqhoqa kwe FIFA World Cup atike mhuisi singa ikwata msiqata dam 12 June 2016 ya kama sikwa vipanitsa ka khoqa eka moke tsimbunhum khama kwa Bosnia sa Canada atike phola qake aqhwaqwam ke tsimara macala ata singe vipanitsa malgetan atu anwa kwa sa pholetho yata kam ke a khamse vipanitsa asa phola 5 yang doige heke tsong msinga cha isinwa wa droda

0: da nam ipak na neki način otvara put prema drugom krugu.
1: Pa jeste, sigurno da nam otvara put.
2: Ya kama sun ko Canada ai grupu msun mtanege a Switzerland msun heke kata mko ngi kama kweke saki qubula mtakala tsama sage wa qoqe kwe mgeta asun kai kama geta na kwaqo mgeti mbona msun maqama ke Switzerland paninga bayin a grupu in ikin kama kwe damtanege de sun kata yike ngai tsu da manqaka in mai khawi ge da kama kwe
3: kuzi iyo mo go go tona mo go ka go ba kam ji ku re kwa ke te mo re kwa ngi kwa i khuri na na kwa be kwa re ngi a kya o i kwa go sa khasa o mo to a ku yo tsua winate no a kwa ka tra kwa ta ti kwa re da hon chi kai kwa te go di ha kwa ka na da kwa kwa go di ha on kwa go re kwa na ngi as Uji Spanish I ke gamoeten Switzerland ke hekam FIFA World Cup kgete kon Switzerland Qatar winner kanu temori kwano akicane kara Qatar ka bora akicane khombe tamohar khore kona avengu kya bora tsa sobe de uji thom kara bora I dakes ka bora kho ke kota ha qane kara bora kho khanana ya tsa data ne he Siku tere kuno taka tika kani kara kwa watamu tuiha ane tuia taka kandu Okiri kwa kwa te ame nungu tayasika Temu watu okiri kwa okiri kwa antia kwa nuhuri kwa na kuwati kwa na hati munu tete kwa asama Burangi kwa tayasika kani taka karangi yeti kwa tana Temu wangi burangi kwa ya kani Tomkara kwin iko kwa tita yeta ki mela matemu wakta usang ya Oluwa say kayuko matan aade khaa akitemu na kone Ta oki kien karang ya khaa Canada kwa Aniza Johnson chika timo na karanda Kwa anza kan kom karang ya khaa da honu Bosnia kwa anza Temu na ae jewe kwa iko kwa tan ya akitemu na Muhammadovich Kaisi akawe kan karang ya khaa dead is number 7 Tom karang iye de ngudzi kan tamzi kousan ka kwezi aki hamiye da kwa na ama bura pas yana tamangu khama go kar hamtwane kwa da kya ada ikarang kwa iye de luki cha ki temon tom karang ya khata man ngu ki bura kaya kwa tia aswere ma bura kaya kwa ngye ha bura ki chinza kukata chinza kwa da hamu da chaka karare ndeda ikaraza chinza karatimu wa kwa nu kan iye de kwa chinza ka kwa kitimu wa
2: Tika mesin kwa bhola msin kouti yang gete tindi kwa bhola ya trote nguswe hale kao ya midfield heki astrika. Ta titwe ake ukiya defenda da msin tike bhola ke kwa kwa da msin kana da gani kuna kouti ya nkhawi gete nguswe yi gisandi uyi e da wata bhola da msin kana da gani kuna yi tuturu te tindi da msin yi wina kwa tuturu.
3: Na chinza kawa bebe kwa ane Bosnia kwa ane Canada kwa ane zawa Bosnia kwa ki chinza ku chinza wakara huyo man kwa dangwe wako si go karango huyo kaiteha kwa kwa teha dini ya manu au hanziro kango kwa ya
2: Mikhawe kule si mpola kasa si kwa kwa chinzi na msung ya tani anmakari chinzi ya takkaba chinzi ya kukreda weda kukreda ya tuita kansi
3: beko kwa tabora mkikoma ata chinza weda tibe ndewu bora kaya kum samu bora seko kiri kukiri kwa tam ndewu kwa na ya chinza eti
2: na msukana dat ula tiku itu dopu datiki ya ke wa mungu nchuna playa kama kangwala yidiwi kutabola mgete sitika nge Lukovic geke ulkwa Damsinge gukhaya
3: Ikwa yene khwata no ngikwa dihanga kwa tsikara hata do abe bongo Bosnia kwa tsinza kwe a khomo hata kwa ka e kwa ngo 10 ga e kwa go e
2: ya tsitetang ka tswa kya tsidzala ka ke tsinza ngoko la kuna ya player oh ya ngoko tsinzi ya ehe ke sa khui yi kiptini ya la ke sa khui ya ngoko gukha
3: I'm number 5 ma betika khoma.
2: Ngo dibika kutsinzi ya bhola tike minki singo bhola dam se etsinzi ya bhola ye ca Canada ke kantsiti igegete etsa bhola.
3: Ba hamte danga kha bo bora nge go go ha o ngo aki amatela bora ke ya bora. A bora dzi hamate ta ka a dzi temo bora ka e go ekita matsutsa mno. Nga ba dzi te ha bora ke ri na ho ta ya no tsaya thamka no tsutwa go ka a dzi bora go eki a bora ke tsutsa mno sino ha kha nga ba go ha tsi khwe ke tsui Mboronga tebe kae khotlotema tsuketeng mboronga tama

0: third in the Tinza Kugano, Abora, Supreme, Canada, Comiaco, Canada, Comtinza, Sikawak, Aiki, Tak, Aurako, Tuta, Tangara, Amuda, Amamuan, Aite, that's at uncorrected, Tinza, Anu, Sugo, Karam, Tana, Nomer, Nehama, Kurio, Tana, Masugo, Kara.
1: Ah, that's in Muki, Taniki, Gemson Striker, Heke, Lenia, Bosnia awa yitu ipasi itani tu saakwe gamsun yiku saakwe kupasi akwe kipoli kutabola msi bola nchumu kama kwe kiala siku kia dri tuwe wako wankale ofa
0: nchumu kata mnuka kwa dri ngoko mga nchumu goka da dama tu ya kaya kana yetu mkara da
1: yetu kakakusi nge tu inaksezen tu ina FIFA World Cup ya kege teta bola game tima nita asenghe
0: Adai magnana dabe ako eba kiara da Spanish.
1: Dam tike tu.
0: Kaba go gago Spanish ede.
1: Tedia ehezi kwate tu apa si sa wala ferskal ko ge he dasun tiga la he o.
0: Kaho tu be bora agin da be ji photo bora agin ko ako nda be ji ngo. Ada changna de kam kata Spanish. Satsika ka de ngo e makui kui apa si da nta go karata bora kui hamanta kine ko go wina nata.
1: You bowling mum kama quick at Tutura Kamsung first half ye mke uzala bola. I'm some second yiti the tinzi clay bola da Canada. Kayin gete orfati bola tike bola keke kwa kodam sung kalakta manja bola kama sunka coachi ya a fotim. Then I get a kissing referee give bola gissing panning a gong say ye lokati referee toin muse mse referee get a kwamuke. Ya tua referee ngane kwana cha
0: ngane referee matanchaka cha kana kaeka debora aibe ugatse koma ene yambora kwana atake kala tinxima tui tui ha ke ngara ha bora kaeka ise kam ka ko ke ye tamati bor kan bora ise ko te kurina ho tam tam ko ye hon kui ha mini denge e ho kam studio sika kare kara khasam te mon bora ya ko khari na Canada no Herzegovina no wina ko na Spain ha be tui tui be ko an ti pizza bengwa 11 manu khedam ka bora kharanti to tona khong
1: sha mya tane swete tam sampole ngum khama khwete qabi qabi khama khwete tsike fa one one at sepola keke khwaqoda titi cwa oda nqamike chimbwa mi handa mhanqo dibe ka bisisi dahana wam gisonke platform din studio
2: yano tsantse usa cheka kara dangi hamdangi te komrekano tania suete no pit 11 mano sabengwa te bora hek eja te ta tham thama mana ko subusubu na mate kweka a aninja te ana kwa ngceska FIFA World Cup 2026 nyama khwatien kweta ya ha uika hanya mangumteke no anji te kuwa koma kota kuwa ngok eji honda mka te kom kweda mka te kom hise tiefye teke hambe cha tiefye kacha ukeisi kacha spurupuru maracha kreisi kacha ospurupuru ta te koma kota ukeja te kota te kuwa ngobora juu ane aya ha te wika South Africa nita natami iko chom wa te wika South Africa gang yowe te gang kota tu akam sena tiefye te kingwa tiengkwe te gyanta kao masikwana ko ekisikana kotako kwe bora cheka sanyate a janita ata ha ya roi karte cui a dona kotako a ha ko hambe gau kwanyo sie kota a twenolka o Mexico ikikana ko a hate ya kunsa kwang ana kota o kara ko nakana karati bora ya wika kwene nete koman taun spanish a cui sa tran tro kwa ha sa usi be kwa ha tako si cui cui saisia si khere na mara aji te mia te vesi te anja sino huwa hu te ma South Africa si uhe te ana kwa Freda hakweji nita ngunga Freda hakwe ngo te jema hao ta te u bafana bafana na I u avaji am toti te ata jeko ti ha ke Freda hake World Cup we te ki sikurieten sikurin na kwa nika hitu te tema kana huwa cha cui e ka hiya ka hasi we wa gobe ta ako kwa unta e cha waru te mo te unwako ya so para senwe ata hata ha cui no kianina se siya kota kau ko homam duta kom ham na hano to ay ko ay se ko kuinda we kuinda re tango kikana kwa kiri manta kubi kubi ama ko hom zini manta ko ho kaumata to ay mo se ko ay ko ata ha South Africa ngote tengoro ki Freda han te tengoro te kenka te koma go tue e ono tukita masi garo teretaya nui berenataya ya no tama nkweska seko yalfo e kama go tao baina baina 17 minute kwa jie nge kara kwa ham hensi koyo kiare na go tao tiuka ya kwa ti Marcus Jetembo numbambra kaho todi waka ha aksam hatuwa kwa ta XK FM seta karieten kike kwetowe na kwa renka hintu te ukwio programe nge te gui na te tuwa kama go darana kama go haya motin 12 firi akayete nubare mte anakwa kwa ahe te ukamha ha desi khiri khiri katati heno hintu te kha Winnie Khumalo sana te kwe mako angkasi imitwalo.

0: Unginami ngiyokwena ehe sit avre nqaka iko ngiyokwena akungeke camskan ndiyokere ana clam here tam nokwana dom nje tamasota hina am takwa camskan nqaka iko khanda ko muinko kha sit avre nta katre kho harda camsiki a go jukwana siki ngiyokwede tsonya ka ane tsa mahamgwem kha ma yuni ya kha ngiyokwena nqaka iko camhen ngumgwem ya go ngiyokwena kana di tsaya tlama go ta kha cham kha nqaka go ngiyokwetwe into teteko ta kunqaka te ugusa na ti khana domi so taina a te di kwara tsendi a maki
1: ka thatan ke ka tane na kwa maki maki ka sa kwa mege me ai program ke ekstra
2: 16 juni wa kame si mu ai mui ta amane a kunqaka
3: a matimo ya ga go he o ikokwana hano ne ga ntin a ga ntier ta ga Tinga de nyamka yega e teno ana vende go yega le tena no yega go na nyama go muwe an e sika e jina ngeta e drang kana tsana de tsana di han tsana de tsana di tsem tsana be kana a de strategi qala go sa dingo kya ta ja kana strategi ku motebe a ja sino khom tsana kana tsana de be go wa kana tsana de tsana khom
4: ti Anton Mokoso so ti yega o ata koroi kun en kwe yegeji ti koroi tota da kono ti swese no yege nde ukwana yeg daga of ngomi ha bin tati mi yeg daga ki nge ukwete o ni kha kono nge ukwete a hi kha tobu a kunya de tobu a nge ukwete
2: mu yang he was 16 uni wa khume sinkome enwiki radio xk fm
5: kama gla kala nge
2: ma sinse ke sin koi apanga tlekwa ke tsoko ka tlang hwatsi xk fm
5: khong e kumkwe
6: this is a illegal gathering you must disintegrate
7: Ha gani decision senta kwame ke ngume ke khetsama go di kwame ke ngume ke tweet ke u sensa yi idum
8: kofierta yang ke kong kha kwame ke ngume ke tweet ke u sensa nga yi manetswa khati
7: tike yi ke kulica tipangi ngoke skola henga ke simanetsu nga yi ke tsi sa tsokwe
8: henga ke di ke tlabo ke henga ke mali
7: mas ni tsu o hango tsela ngang
8: ke xkfm tanga yang wa kwame ke ngume nqewa
9: xka

Oskido no Tandiso Mazwai featuring Chika Te Tema Kota Anka Te Hanao Chan Kite Narsi Aya Zizela. Tate Tema Kota Yaha Yahri Hri Nenu Tammen Teska Temoni Yalfwek Am Tenko Kutweha Isamat Un Ses and Dartah Minute Kwaji Seng Yakrahwaha 24 Gum 24 Minute Kwaji Bresenahwaha Yangweku. Te kom no 12 riki te kansa hiengwe. Di doote ata no te unge tui waha wokuriji tinji. U sika tese na gweji te nye kotao mua ate nge siklai sa yava ateno. Te kumwa kotao siklai tati te uwese nao anajija. Di doote tante usa tia boraji wokuriji nita gojebra kamba iki. No sandos kwa kamba iki tante usa tia boraji wokuriji nita gwa kwa naika. Akwena klai tati no u tamji kati doote ono uwe 12 rika nyama kotao kaija te kumwa gwe. Akwena ika si klai tati inti ya vate te uyini. Nge uwe wokurita kwe sun, the voice of the sun kwa nnoma te te kotao kaija kumwa kwa te. Na tinga te borahe uzika te gwa akwena ka borahe to avasia maha. Te ise tau borahe avasia kotao te kresara kwa kre kwa de tamaha. Te ukun bora kwa jiti nkunga aji olta wako jim te si mua kwa tao klaim. Te aunu ke mtu hama ate kwa hangi eska freida hake no sure kwena anu jau kwena ta o kwama oro o a aro osa kwama a hanklama di tamska jiu tati nklama seko ta teki ya sure na watano. Te ante freida hake ngeta freida haku no ats awaki ui re watano ofu yela freida hake siki. Sure kwena sure kwa kwa kwa ya no wokuriji o te takwe. No wokuri kwa te ana kwa antia te uchirika si oki. No tu wokuriji haa kuji weraji. Wera kicha wogu gwe, wera hechakiti. Mini wera hechakiti, oka hechakiti. No tante uza oka henu. Nye, mini heta sentata we kwa nakatako kwa gwe. Kuripundai kwa unu kwa hoa. Kangua kwa kui kotiko. Tuwa kwa. Sikasingwa tsho unwe ko junga ikho ta ko qoqa nce usa te ko ta te e ko ta eh ku ngwarta nti dori ti ave maki a wora khwe ya ku ngwa khwe nga kwana ka nce jika ta ma e senyata a khwe khwe tsa nce usa tshorika di ga qwa kwana ka nce tsui ma nce ikho be um tswa nce ikho uno undoro ta asa tsa mga nce ga khwe a wora tsui ga dinta e de wa ga unge kiti ngego nako tikwe kalu nge kiti siguya go nako tingego ta kaya khangweko mungwa khuita na tutwa makuta ako kwama mkuyete mkacha che ha khunu cha mwarama cha tse khabana kyare kan cha kanta tim na kwana nka hitu te mungwa a awokuri jite uje nako te kya ho tite wokuri jite ta ke khate a gweji freda ha tse makukutu kara ha ho jao mkana ku ya are ha ho no te tuang ho ta a ho jeja teku wokuri nako kaija teku teku. Takono te anko nge kame kunsa koro wate tetika ui nge faifu isa seisi sa kinyama kota ui nge kwa mko mkia imam suingi takite mkoma chako mno teku taku anka nge ukwena gwana mkakia wokuri na inketi nkwena ana chako mno teta wokuri hakwate suingi imam kare kwate. Anke usa kia inkara tedi kam kuria ofu tedi nge kamata kwa kwa kiteta mara unho ete kumana kwa hana chinja kuchinja kwa kwa naika nge hojisee kwa ta teye kwa raka wakata ta wakata teke eja teta ya kungu kwa ate kwe bruku ya mkiakia mkikoko mahambe ta kono kebe kekebe ta mien au kwa kwa kwa kete kutio kwa eja te kungu ta anhoji usee kwa ta teye kwa raka wakata na aji tedi we chirika te uchirika jite mwade kwa ha dikuto sen hako cha uwa gobe tako gumtako kwa nge anki tako kwa anu tako gumtako kwa urukwe a kukuro kwa tayo kereyete yu cha uwa gobe cha uwa go kia kia om ki chumata neki si tantuen kia kia om ka buruko makwe nga mka kia yinkara kwa uya kwa ta ata tako kwa kwa kwa tako nga ma kia yinkara neki si kara juwa kwa tako eje kwa na kwa nge u kwa nge nta urukwa ma a ka kwere kare kwe tahuyo nita te kwewe senako kwewe senako uruko mna ata ncha jee tawe ta kawote chao jee kia yewe nga kwa naika hitu chadi kuto sen chao kwa naika te kisina te kweta
tun kwen di chirika ise te sere tamate an kwen siye gobe. Tum kom kuye kloko cha kuyi tamata am kom siye gobe. Cha u he e cha nyako an gohwe. Ta sa om cha aswere mahi he. No ta siri si ha aswere mahi. Ahe kuyi he cha kai jaku mkota ti he. Kwe e kia uho klobe cha di hocha anata. Kwe e kia uho klobe cha di kuyi cha kam karata. Kwa nanka an kuyi di guki kia uho ha te more te unga o inga he. Se ko ta o yin uro tiya na hwata te anahave musobo pirise di kliye. Na pirisi makhe ma dorona go nyutla di mkhondeta go shuri na khwati tsam tsake qa uta khwana tsam khe ma buruna go nyoa go nyutla to di cha si tsonti dim khondese go ya shuri na khwati na a go jete ana go ta te ta be te u cheka kara ya te si te te ta smes dre fo ki kwana ka tek ya ga te te ta a ke ta ma ga ntse go goji ta mo so bo de ta ma te ta be Akitek ya te ana ko te hin kwa tek ya khonu kweta hate se ko ko ta te ta te kun ta ta Douglas te ya ta ta Kimbrima mara a khoje te mo ta be mara ngun es ka te ki se ko ta ya woro je khu hambe mboro ma mu ibe khana khana nge ho se te tan te mo nya ko te ho jite se na ko ka ta mo so na ti an te tu e ho ka wa te makatu ye ko ncina te cwe cha na ko ta nciki se yano an no kuri cwa cwa yaka se yano an kuri cwa kuri cwa na yaka ta haya cwe cha na hono makate kya gore kare Stone Boy mkidangwete kate cema ko anka si therapy